Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Samo na to miasto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Нова Енерджи и станцията с любимата музика и силната емоция, която ни владее, докато слушаме Angels Crying от E-Type. Добро утро в най-спортната неделя за годината. Днес България сцена на финалния етап от Giro d'Italia. Страната ни вече пулсира в ритъма на колоезденето, а ние сме тук, за да ти дадем цялата енергия и информация, от която имаш нужда. Остани с Енерджи, защото днес София кара Giro. Зареждаме се с музиката на Modern Talking, а преди това и Taylor Swift, която пренаписа трагедията на Офелия от Шекспировата пиеса Хамлет. Емоционалното The Fate of Ophelia е символ на оцеляване и спасение. Слушаме го по Енерджи.

Карли Рей Джепсън и едно от позабравените парчета от 2011-та Call Me Maybe по Energy. Времето днес ще е променливо, очакваме купеста облачност, а в източната половина на страната и планините ще има кратки валежи с грамотевици. Температурите сега са около 10-15 градуса, а максималните ще достигнат 25. Поздрави и за пътуващите, имайте едно на ум за мокри настилки след обед. Истинско удоволствие обаче носят любимите заглави от 90-те до днес на Дейвид Гета, Снап и Майли Сайрус. След секунди пускаме Flowers по Energy.

0: Young I Can't, Huey's Assault по Energy в средата на 8-я час на 10 май. Специално внимание, ако днес си в София, движението е сериозно променено, 28 линии на градския транспорт с нови маршрути, а за да се компенсират затварянията, метрото по всички линии днес ще се движи по делнично разписание. Използвай го, за да стигнеш по-лесно и бързо до центъра. Дай си повече време, защото ние имаме достатъчно обичани заглавия. Новата порция музика откриваме хитове на Тупак, Joe Zizkoko и Britney Spears по Energy.
1: Това са 2000-те.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Това е Energy Инстанцията с любимата музика от 90-те до днес и Changes на Тупак. Заглавие, което ми подсказва да напомня нещо важно на тези, които ползват линия 3 на метрото. От утре, понеделник, станциите Театрална и Хаджи Димитър затварят за ремонт до 20 юни. Днес е последният ден, в който работят, така че планирай пътя си за работа утре внимателно. Потърси информация и се зареди с търпение, а за обичаните заглавия разчиташ на нас. Приготвили сме Linear, NSYNC и Disturbed. Сега The Sound of Silence по Energy.

0: Това правим и ние чрез любимата музика на Linear по Energy. Много малко остана до 9 сутринта в неделя на 10 май, а ти не забравяй, че от утре точно в 7 сутринта се завръща Energy Request. Цели 6 часа на ден ти избираш музиката в нашия ефир. Докато пътуваш към работа или училище, ти си музикалният директор. Подготви любимите си парчета още от сега, а ние даваме идея с Мейси Ки и Маршал Джеферсон по Energy.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

станцията, която обича да те срещна с големите изпълнители на 90-те и 2000-те и вече сме празнували заедно с DJ Bobo. Everybody постави началото на 9-я час на 10 май. И сега една покана, на която не можеш да откажеш. Днес в 13.30 часа е сборния пункт на Орлов мост в София за най-мащабното велошествие София Кара Джиро. Стартът е в 14, а кметът Васил Терзиев е обещал да поведе колоната. Ела с колелото си и стани част от историята, наречена Джиро ди Италия. И като стана дума за страната с формата на бутуш, няма как да не си пуснем и Корона от 90-те, а преди това подсещаме за 2000-те с Дежавю по Енерджи.

0: и без осветление можеш да си запееш тази песен. Сигурен съм, те са Като и Джон и този момент звучат по Енерджи. А ние обобщаваме прогнозата. Вятърът е слаб, дневните температури ще са около 20-25 градуса. За облачавания се очакват в следобедните часове, така че ако планираш да си на открито за финала на Джирото, вземи си леко яке. Музиката в ефира обаче остава гореща. Избрали сме хитове от Tame Impala с Jenny, пускаме La Bush от 90-те, както и отново актуалния Michael Jackson по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, наклонена черта ивент.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очаквам.
4: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
5: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM Up. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!
7: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: до Spice Music Festival. Тази година в Бургас ще се забавляваме на 7 и 8 август с обичани изпълнители от 90-те и 2000-те, сред които Lira от Prodigy, Rednecks, Dante Thomas, Louis Fonsi, Jane от Ace of Base, Thomas Anders от Modern Talking, Oceana, ще има и Евровизия емоции с Руслана. Всички изпълнители и как да се снабдиш с билет, виж в нашия сайт radioenergy.bg, а в ефир предлагаме хитове от Cat's Eye, La Cream и Soul Pulse. Energy.
1: Това са 2000-те. 2000-те.

Най-младите енерджи приятели отлично знаят кои са Кетсай и са си усилили доволно за Pinky Up неделя сутрин. Остават само 5 дни до гостуването на легендарния ATB в София. Пред партито на Spice Music Festival в клуб Пиротска 5 ще бъде събитието на месеца. Ако все още нямаш билет, провери на ticketstation.bg. Андре Таненбергер заедно с диджеите Дончо и Диан Соло те очакват. А още информация има онлайн. По енерджи предстои вълнуваща среща с Afro Soul хита Папа Уте на Mike Is Mind, дамата, която се впечатлява само от важните неща, Шанея Туейн, а преди това и почетната жителка на Барбадос, Риана, по енерджи.

Песен, която вече добре познаваме и честичко си припяваме заедно с радиото. Папа от Afro Soul по Energy. Малко остана до 10 в неделя на 10 май, а в София ще се случи нещо впечатляващо. Преди старта на велошествието днес ще посрещнем един истински герой, незрящия ултраатлет Виктор Асенов. Той ще измине самостоятелно 7 км до Орлов мост, а след това ще се включи в шествието. Ето това е силата на духа. Ти също можеш да го подкрепиш, а ако си на трасето или пък на полето и искаш да чуваш какво се случва в ефира, свали си безплатното приложение Radio Play и слушай любимата музика навсякъде и по всяко време. Radio Energy е винаги в джоба ти, в автомобила или където.

0: Часът е 10. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

BW с Санди от 90-те по Energy. Днес, на 10 май, София е сцена на професионалния спорт от световна величина. Финалът на етап 3 от Giro d'Italia у нас е повод за гордост. Колезенето е здраве, екология и свобода. Нека превърнем този ден в истински празник на градската енергия. Ето ти един повод да се качиш на колелото и да се усмихнеш. Ще ти дадем поводи за радост и без да си в движение. Пускаме любими заглавия от Touch & Go и Роби с рано призори по Energy.

0: Излишно е да казвам колко много обичам тази песен на Stonebridge и Therese от 2003. Поздрави за всички съмишленици и маломани. А сега и бърз поглед към новата седмица. От понеделник температурите започват да се повишават и във вторник ще стигнат до 28 градуса. Днес обаче остава нестабилност, вероятност за кратки превалявания и гръмотевици, особено в Източна България. Бъдете внимателни на пътя и си усилете за хитовете на Нели Фуртадо, Саш и Coldplay по Energy.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: новата дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
4: Всичко за баня къде ще открия?
5: Има решение. Казва се Джия.
4: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
5: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
4: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.бг.
7: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
8: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
5: Apex Сервис представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
8: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
5: Онлайн, бързо, удобно.
8: Подредете хаоса на склада.net от Apex Сервис.
9: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
10: Паус джинс.
9: Паус джинс.
11: Слънчев бряг никога не спи. Ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
12: sunnybeachclub.bg.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland –

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Елени Фурейра владее и диското, и тека. Слушаме я по Енерджи в средата на 10-я час в неделя, когато споделяме важни данни за всички водачи. Затворени са много пътни артерии и части от Цариградско шосе в София, а властите препоръчват да използваме навигация на телефона си, за да виждаме промените в реално време. И не забравяй, днес метрото е нашият най-добър приятел. През целия ден влакчетата по всички линии ще се движат с делнично разписание. Ние засилваме емоциите с още любими парчета от Биди The Prince of Rap, Лорин и The Rhapsody за Принц Игор по Енерджи.
2: Това са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Това е Energy инстанцията с любимата музика от 90-те до днес и Blessings на Calvin Harris. Днес е големия ден и за нашата игра с Долчини. Веднага след финала на етап 3 от Giro d'Italia в София ще изтеглим печелившия на ваучер от 100 евро за професионална велоекипировка. Карай със стил благодарение на Долчини и провери как да се включиш на преварата във Facebook страницата на Radio Energy България. Taylor Swift е нетърпелива да се включи отново при нас, а преди нея сме натъпкали хитове от Masterboy от 90-те и Shakira от 2000-те за Objection Tango у Energy.

0: Часът е 11. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Минава 11 в неделя на 10 май, а това е Life от Дезри и по Енерджи. Ако все още нямаш планове за днес, предвиди допълнително време за придвижване. А от 13.30 часа на Орлов мост можеш да вземеш участие в велошествието София Караджиро. След него можем заедно да посрещнем професионалните атлети по Цариградско шосе и булевард Цар Освободител. Енергията ще бъде невероятна, допълваме я и с обичани заглавия от 90-те до днес. Първи в редичката са Марк Морисън от 90-те и Моранди с позабравянето Falling Asleep от 2006-та по Energy.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Лъци, имайте едно на ум за летни превалявания в следобедните часове. Въпреки това, условията за колоездене са добри. Наслаждаваме се на тази толкова динамична седмица и неделята не прави изключение. Приготвили сме химна на Radio Energy веднага след CNC Music Factory от 90-те, а след малко и Don't Speak на No Doubt по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова косметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Трета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението

0: на dm-drogeriemarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
1: Всичко за баня къде ще открия?
2: Има решение. Казва се Джия.
1: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
2: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
1: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
3: Работното ви място още ли е в Каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете, Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
4: Голямото откриване е днес. Най-големият Pet Mall в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Pet Mall в Хит Младост. Побързай!
5: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така! Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела, избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
8: BG Радио представя концерта 25 години BG Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино с специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

There's no limit, така е, когато to unlimited са заместени, а това е Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. Утре сутрин в 7 се връщаме към денешния ритъм с Energy Request. Подготви се за 6 часа с твоята любима музика. Ти поръчваш, ние изпълняваме. Очакваме те на път за работа или училище с най-широката усмивка в ефира, а сега напред към хитовете на Bruno Mars, Snap и The Second Voice. Време е за Let Me Be по Energy.

Пъхме настроението с Lucky Man Project по Energy и приятен спомен от преди 15 години. Неделя е днес, доста необичайен ден за всички, които се придвижват на някъде. Подсещаме да използвате приложенията и системите за навигация, за да се ориентирате по-добре откъде и как да заобиколите. Купона в София и по пътищата на България се първа започва, а за улеснение днес метрото работи с делничен график. Бъдете активни, пазете се на пътя и се наслаждавайте на всеки момент. След 12 на обяд, Хриси 2 ще бъде на моето място в ефир, а сега имаме време за още яки песни от No Mercy, BB Rex с Faithless и Lou Bega. Energy!

0: отличният филм Майкъл, а подробности за него има в сайта ни radioenergy.bg. Тук се задават и Майкъл Джексън, и Хюгълс Престън Харис по Енерджи.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Пета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
2: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Ела и вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!
3: С мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
4: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
8: Всичко за баня къде ще открия?
9: Има решение, казва се Джия.
8: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
9: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
8: Джия, време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
10: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
11: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland –

0: Алекс Лорен по Energy. След по-малко от час започва третият етап от Giro d'Italia в България. Състезанието ще стартира в 13 часа в град Пловдив. Колоездачите ще преминат по личната мрежа на града и ще продължат към Пазарджик, Костенец, Боровец, Самоков, Панчарево, София. Финалът на състезанието е около 17 часа пред храм паметник Свети Александър Невски. Ще бъде интересно, а тук идват и диджей Бобо Сирена Кара. Също така ще слушаме и Ера по Energy.
1: Това са 2000-ните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

500 дила по енергия, Мета тества ново приложение с амбицията да обърне гръб на филтрите и перфектните кадри. Идеята е споделяне на напълно автентични снимки в реално време, без възможност за редакция или качване от галерията на телефона. Основната концепция е максимално изчистена. Правиш снимка и можеш да добавиш само кратък текст. Няма филтри, няма ретуш, няма втори опит. Подробности обаче има в сайта ни radioenergy.bg. А тук ни очаква среща и C-Type и веднага The Black Eyed Peas по енергия.

0: Часът е 13. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: дискотек. Тя е Елени Форейра по Енерджи, а на три места много ще се радвам да последваш Радио Енерджи България. Това са страницата ни във Фейсбук, профилът в Инстаграм и този в ТикТок. Там са Енерджи емоции, усмивки от срещи с теб, независимо къде са се случили те. А сега е ред за Зерб, Модер Толкинг и Уил Смит по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

0: Карета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
2: Apex Service представя склада.net.
3: Склада.net.
2: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
4: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
2: Онлайн, бързо, удобно.
4: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
5: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в хит Младост. Ела и вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в хит Младост. Побързай!
6: Слънчев бряг никога не спи! А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
7: sunnybeachclub.bg.
8: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
9: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
10: Два партньора, една мисия – максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams с Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange – акумулаторната система. Einhell – превъзходството на безкабелната технология.
11: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
12: Този май
13: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
12: Разгадайте мистерията.
13: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
12: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
14: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
15: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
16: Паус джинс.
15: Паус джинс.
17: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какаов крем Нукрема с лешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Then we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Got me on the box, it says I'm Mr. O.
1: Бомбастик от Тияги по енергия, след като честитихме празника на химиците в България на днешния 10 май, поглеждаме и към света. Днес в Германия ден на книгата, в Тайланд ден на хлебаря, а в 15 държави по света, в това число Индия, Мексико, Катар, Сингапур, Обединени арабски емирства, ден на майката. Тук неделя продължава с музика и заглави от Дейв Мея и Кацай по енергия.

диджей Сами по Енерджия Шакира завладя Рио де Жанейро с най-големия концерт в кариерата си. 2 милиона фенове на едно място, най-посещаваното събитие на латино артист в историята въобще, а мястото беше плажа Копа Кабана. Освен това, Шакира пя изцяло на португалски, турнето вече е в книгата на Гинес като най-печелившото за латино изпълнител, а Рио спечели 160 милиона долара само за една нощ. Следващата спирка от турнето на Шакира е САЩ, а през септември очаква и Мадрид. Тук ни очакват W, Taylor Swift и веднага Right Said Fred по Energy.

0: Селин Дион по Енерджия. Краткото напомняне е, че в напълно безплатното ни мобилно приложение Радио Плей на изцяло твое разположение са специалните Енерджи канали 90 Sony и Енерджи 2000-те, ако не си го направил вече, изтекли си Радио Плей. А след малко на хоризонта са Гаджи Офлайн Степс и Офенбах с Норма Джин Мартин по Енерджи.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Та дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Дер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg/event.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
5: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моя DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Всичко за баня къде ще открия?
7: Има решение. Казва се Gia.
6: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
7: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
6: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив.

0: час или на gia.bg.
1: Голямото откриване е днес. Най-големият пет мол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Пет мол в Хит Младост. Побързай!
2: Apex Сервис представя склада.net. Склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада, на едно място.
3: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
2: Онлайн, бързо, удобно.
3: Подредете хаоса на склада.net от Apex Сервис.
4: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland –

0: стадион по енергия. Младата надежда на България за проби във Формула 1 Никола Цолов продължава да дава сериозни заявки един ден да стигне и до голямата си мечта. Той записа силен старт на сезона във Формула 2 с победи в основното състезание в Мелбърн и в спринтовото състезание в Майами и по този начин поема временното водачество в генералното класиране при пилотите за сезона. Стискаме му палци, а ние слушаме си блок Ella Rose и East 17 по енергия.
1: Това са 2000-те.

Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Топик се раж по Енерджи на 10 май, когато за рожден ден трябва да почерпи френския диджей Боб Синклер. Той започва кариерата си през 1986 година, когато все още на 18, специализира се в микстирането на фънки хип-хоп под името Chris the French Kiss. Сменя и други псевдоними, но ние си го знаем и харесваме като Боб Синклер. Чести да му рождения ден, а ние пък се черпим с Soulful, с Dr. Alban и точно рожденника днес, Боб Синклер.

0: 7, 15. Време е за сладолед. Жена
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

горещи летни дни, в които тази песен ще ни звучи разхождащо. Ice Ice Baby от Vanilla Ice по Energy за начало на 3 следобед на 10 май. Освен Боб Синклер, днес рожден ден има и Пол Дейвид Хюсън, или казано разбираемо Боно, фронтменът на ирландската рок група U2. Честит да бъде, а ние продължаваме през 3 следобед с Bibi Rexha и Faithless, CC Cats Crazy и веднага Sonic по Energy.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: тази година до тук? Дали технологиите остават двигател номер едно в здравеопазването? Има ли все така хроничен недостиг на кадри? Транспорта и логистиката незаменими в съвременната икономика ли остават? И има ли нужда от ново поколение учители в образованието? Тези още много интересни въпроси намират своя отговор в сайта ни radioenergy.bg. Тук очакваме Disturbed, World Emotion и DJ Bobo по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
1: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Сайтът Ох на мама ви кани на своето безплатно събитие на 16 и 17 май. Зала 8 на НДК, етаж 5, вход А4.
3: Доказани експерти ще говорят по важни теми. Ася Демирова, Пламен Масларски, Иван Вецев и още много специалисти.
2: Водещи ще бъдат актрисата Диляна Георгиева Деер
3: и писателят Илян Любомиров.
2: Очакват ви много подаръци и специални гости. Повече на ohnamama.bg, /ивент.
3: 16 и 17 май, зала 8 на НДК. Регистрирайте се сега, местата са ограничени.
2: А входът свободен. Очакваме ви!
4: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни

0: брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
3: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
4: Голямото откриване е днес. Най-големият петмол в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Петмол в Хит Младост. Побързай!
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклюзивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
8: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
9: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: sunnybeachclub.bg.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема с лешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

KLF по Енерджи в неделния ден. Те направиха и супер яко шоу на Морска гара в Бургас и Spice Music Festival. Тази година очакваме неговото 8-мо издание. Датите са 7-8 август. Локацията, знаем си я. Морска гара в Бургас и чудесният Киприс. Там ще очакваме и Rednecks, и The Underdog Project, и Captain Jack, Thomas Anders от Moda Talking, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base, Руслана, Луис Фонси и кои изпълнители още, провери в сайта ни radioenergy.bg и по възможност запази си датите 7-8 август. Тук след малко Miley Cyrus, Magic Affair и Alex Warren по Energy.

съм от каскада по Energy, а през миналата седмица се навършиха 104 години от пускането на легендарният парфюм на Коко Шанел номер 5. Той се продава и до днес, но Коко всъщност не е искала да става дизайнер. Вижда, че като певица няма да й провърви и започва да прави шапки. Те много се харесват на френската аристокрация и така се разширява бизнеса до цяла империя. Следват костюми за дамите, вдъхновени от мъжкият гардероб, както и малката черна рокля, подходяща и за ежедневието, и за официален повод. Коко Шанел измисли и първата дамска чанта, която може да се носи през рамо, а защо парфюма и носи името 5? Руският парфюмерист, който го създава и дава да избере измежду няколко мостри, и тя се спира на тази с номер 5. Малко след 4 пък, тук очакваме компанията на Крис, а до тогава слушаме и Лакрим, Елени Фурейра и веднага танци с Кома и Лам.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате спирки, хора. Благодаря ви искрено.

0: Часът е 16. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Time Again, Mel C, Lisa, Let's Fly, Lopez, Poена, Джимми, Нава 4 и новия час е запазен за още от любимците от 90-те до днес. Стойте наблизо, за да се уверите. Ще си предложим Емилия с Twist of Fate. Пускаме и Mike is Mine. Папа

0: песни от 90-те. Мери Мери, Шакълс, Praise You, Планети, 4-10-те, 10 май. Как ще продължим с плейлиста? Нещо, което се надявам утре да правиш ти в Energy Request сутрин между 7 и 10, следобед между 5 и 8. Разчитаме на помощ. Сега обаче сме се погрижили за компанията. Gay Hollywell, ATV, Teddy Swims, Планети.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в The Mall? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Нов период за твоята DM лоялност. От 1 май всяка покупка от DM продължава да ти носи предимства. Изтегли моят DM ап и ще видиш. Твоята лоялност си струва. Всяка покупка ти носи повече. Виж повече на dm-drugerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
4: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
5: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
6: sunnybeachclub.bg.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
10: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamante започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamantehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
11: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работа.

0: работата в склада на едно място.
1: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
0: Онлайн, бързо, удобно.
1: Подредете хаоса на складе.net от Apex Service.
2: Този май
3: нашият пастир е убит. Ние ще разкрием престъплението.
2: Разгадайте мистерията.
3: Овцете могат неща. Всъщност, ние можем всичко.
2: Заедно с Овце-детективи. 8 май в кината. Дублиран и субтитриран.
4: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
5: Паус джинс.
4: Паус джинс.
6: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е какао в крем Ну Крема с лешници 600 грама за 1 евро и 99 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: ясно, слушаме и изпълняваме желания. The Second Voice и Let Me Be може да се провери светкавично и през приложението Radio Play, защото е полезно, функционално, с него виждаш текущата песен по Energy и последните 10 от плейлиста ни. Онези, които ще подарим на рождениците днес, са Уил Смит, Питбул, Марк Антони и The Loonies по Energy.
1: Това са 2000

2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Radio Play. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Ирина и CI по Energy. Знаем, че пътувате на прага на новата работна и учебна седмица. Бързате към вкъщи, все пак леко и внимателно, без аварийно ви го пожелаваме. За музиката сме отговорни тук с Bon Funkensi. Обещаваме си фристайлър Taylor Swift и нов Ирини от 2000-те по Energy.

възможно е тя да е твой любим изпълнител и това да е любимата ти песен. Taylor Swift по Energy. Дали това е така, ще се разбере утре сутрин между 7 и 10, следобед между 5 и 8. Това е времето за Energy Request. По едни 3 часа сутрин и следобед, в които ти избираш музиката и подреждаш плейлиста ни. Началото на новия час отново е запазено за 90-те. До края на този ще наблегнем и на Ace of Base. Пускаме си и Роджер Санчес по Energy.

0: часът е 17. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

90-те, защото при нас имаме цялото разнообразие на великото десетилетие. Корос, Алиса, Because the Night, и напомняме, че Енерджи е единствената станция, която може да ти го причини. 90-те и само 90-те, всеки последен петък от месеца правим All Day 90s, 24 часа, които са подчинени на това десетилетие. Технотроник в новия час, за да напомнят за себе си. С Pump Up the Jam пускаме и Кушин по Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

0: Up по Енерджи.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Trendyo е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи боядисай ме! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
3: Голямото откриване е днес. Най-големият Pet Mall в Хит Младост. Елай, вземи своя подарък. Очакват те изненади. Минус 20% на всичко. И невероятното колело на късмета с награди. Ела, вземи подарък и завърти колелото. Pet Mall в Хит Младост. Побързай!
4: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
5: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
6: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
7: Building Box.

0: Building Box. Building Box. Building Box.
1: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
2: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
3: До 27 май пазарувай избрани марки в категория декоративна козметика, грижа за лице и аромати с 20% отстъпка с талон в моят DM App. Виж повече в приложението или на dm-drogerimarkt.bg. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
4: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: въпросът на въпросите и песента, която е негова визитна картичка. Hathaway по Energy 5.30. Какво още можем да си причиним от 90-те? Кърпичо, защото искаме да ни е слънчево, независимо от прогнозата за времето. За нея подробности след Ashley Bjorn и Life is Simple по Energy.
1: Това са 2000-те.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

един симпатияка, който ни врътва бързо през година 2000-та. Том Сонг и Сиско по Energy. За времето си обещахме подробности за понеделник и вторник. Няма да е кой знае колко слънчево, но по високите температури ще бъдат факт. Максималните ще са между 22 и 28 градуса.

0: Часът е 18. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

11 години насам, на цели 79 години, ще ли се появи не как да е, а изцяло в черна визия, с кожен корсет, полупрозрачна рокля и късо кожено яке. Визията й беше намигване към легендарната й гола рокля от 74-та. Самата тя се пошегува, че на първото си такова минаване буквално изглеждала гола и тогава това е било скандала. Днес, знаете, подобни рокли са абсолютен стандарт на червения килим. Независимо от мнението ни за модата, ще се връщаме към музиката с Мистер Президент и Коко Джамбо, Биби Рекса и Фейтлес по Енерджи.

0: лято, астрономическото лято, остават 42 дни. Дни, в които ние можем да засилим хубавата музика от 90-те. До днес, за да ни стане по-слънчево на душите, Шон Пол и Кишикъл ще помагат за това. Пускаме си Армия Блавърс и Давид Гета в Енерджи.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

0: Energy Request. Габриела и Кеца и по Energy 6.30. Онова, което можем да си причиним като музика от 90-те до днес, е разнообразно. Тупак, Доктор Дре, Ригард, Райди, пускаме и Айн Камозен по Energy.
1: Това са 2000-те.

песен, която продължава да бъде във всеки плейлист за дълго или малко по-кратичко пътуване. Blessings, Calvin Harris и Clementine Douglas, особено ако си зад вулана, усилия си даваме ти няколко причини. Алия и Timbaland, добре позната комбина от 2000-ните за Try Again, Soulful, Sam Woman и Solid Bass, Planet.

0: Часът е 19. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Лабуш определено са от изпълнителите, които често намират своето място в рубриката Energy Hit. Следиш я всеки ден, през целия ден по любимата музикална телевизия, това е City TV. Ако си обаче от феновете на аудиото и предпочиташ радиото, погрижали сме се 90-те да налистват и в новия час. Savage Garden ще ни пращат до Луната и обратно. Liam Ryan също с лунната тематика. Can't Fight the Moonlight по Energy.

0: Песен, с която често успяваме да направим обикновени въздръствания, необикновени или най-малкото енерджи. Ordinary, Алекс Уорън, по станцията, която гледа своите слушатели, грижим се и за малките ни приятели, и за техните родители. Дарел Бел и Careless Whisper е заглавие, което може да се провери през приложението Radio Play. След мъничко пускаме по енерджи. Добре да си на 4th floor и Deep Zone.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-ните, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

бързо и стренглаво се променя, че пазара на труда просто не може да реагира адекватно. През 2026 година какво се случва с пазара на труда в България, показва две основни тенденции. Засилено търсене на високо квалифицирани специалисти в технологичния сектор и сериозен недостиг на кадри в ключови практически професии. Всичко това може да провериш като информация в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Ако не си съгласен, може и да ни пишеш в месенджера на Energy. Ще те поздравим и с Уитни Хюстън, Селени Форейра и Локо Локо по Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Нейното участие в тази песен беше ключово. Оливия заедно с 50 Cent за Candy Shop по Energy и помним добре година 2005. Помним добре и 90-те и ги предпочитаме. Сякаш ще наблегнем там с Sting и Chef Mami за Desert Rose. Ще си причиним заедно 2 for Family за Stay и за разнообразие The Second Voice и Let Me Be по Energy.

знаем, че обичаш тази песен, защото при нас положението е също с Sting, Chef Mami, Desert Trolls, по Energy. Причините да усилим радиото и след 8 са от Snap, Offenbach, Corona, Natasha Bedingfield, с разкоши Ali Bagor, по Energy.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, рок, новини, радио плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.

са 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

0: часът е 21. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Енерджи 2000-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Energy 2000-те. Само в Радио Плей. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

това е радио Енерджи. Енерджи. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Samo na jedno mjesto. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Хилядните. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Radio Miasto. Radio Miasto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.